0: bis serigne bi dafa ñew di dikki and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sanatihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yëggalé murid bu tarbiya wu ci sunu borom خطيه
2: يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه. غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد.
4: شوف من هذا ما بغي نين كي واخ واخ جي موي من بيتي نك دا من ما وات في الله يا دون خير نيو كي دير بال خيل دج من ما مي واخ واخ جي كون من ماي نين ني كاي نيت لي ني لاه ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ilallahi abidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk sétan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblisu fawran ma aman taqawwala tab ma bindé mama jang iblis day daw num gëna
2: gaa aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa shkur kubya
1: li ya'lam an nadhiru an khatti ila ilahina ahad qad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhil mahfuz la len taxal
2: ruddamaka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
4: ganaw neena yusuf qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabr mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leer la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am xalam washrah sadra nang ko leer la abdur
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون منا لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان تي باركيف سما مبيند يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xazaay ci serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik takko man dima sammal sama njabot
2: كل سبيل الإيمان ما يسيد ربك يا من عندها مشيد
4: بكنا جيك فوق خزاي دانا واحد بي جانغ خزاي مكن واحد ndax wa kaw dañu koy diglu te bo len bëgge taxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sanni yalla mas na am ki difa go xamne gi ku baax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wallahi wala am tam ak do rek mu gesu mu di ko dana ko na nga seen di dafa dal di tan dal bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaaxale wax yu bokku sunay wax de ko ci bawu de def na la ma sa jaaxale ko jaaxale ci sabar
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال مايك وجد لي بالمرام
6: سيرن توبا دي واخني يا فايلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميصاني سيرن توبا نانا ياو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوخ تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوخ
2: نا جاي دو غار يوم وا يا جيا واري قليت دون سكن اجيا
7: اسكي امنا في جامعه ايطالي ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jax sante yalla.

0: 88 20 20 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 ñaanal bokk talibé yépp dana jël ma ndaw
1: amin amin amin ci la
0: ñu yalla bay sambo lokal modou bintou
1: hmm
0: bay yalla ma sat ngam sat
1: hmm
0: bay bechiru gay kan mam sambay
1: hmm
0: bay mustapha mbaw santi ba
1: hmm
0: bay modou benka dama fal
1: hmm
0: bay mbacke cissé kan mo ndaw
1: hmm
0: bay balla jang touba
1: hmm
0: mersek mari hmm tono fama fal djemou hmm soye bejan dakar hmm ñu bakki jox ka sa kokki
1: hmm
0: wa kar ale yi goro je ma ndaw
1: ndessa
0: bay won kenn su xoté no buy
1: lay bay modou beg nañ
0: jere
1: jere jere jef si la sama xol sedina lima beg na ci lolou ni sant bay modou jere ci la moy sadiq man ko nuy ba diko sa diko ñaanu jam sant yalla xamna dem rek la na xamna no bay modou warna ka wo ndax wona ka gëjë deg bay ni sant ñu koy ziar ba ziar nak ba am di sall bay ziar ba nak bay basirou gey keur mam cheikh mbay man nga ziar rek ba le mbeur mam cheikh mbay inshallah bay modou sama bay fallu jadi na jam inshallah rabbi
2: واشكر حلاما امك لا
1: كوني مبل مبك نجامر ماي ني سيار با يا انت جيب تي مبارام جيب مانك زيار مبل مبك مبارام جيب يا حمي جكر عالي مبل مبك عالي ني ميا بوسا يا لوتي مانك ني زيار يا ماك نجا تي جيلل سلا مانك زيار مبل مبك جيلل سلا يا فاني اتي خالير ماي ني باجي دي زيار دي لا نانا جامو mbal mbokki bay xati doon njambo 88 628 337 ku bax assalamu alaykum wa rahmatullah
3: alaykum salam
1: ah yaay boy ñew na fere ko laay na wala ni sat waaw
3: yaangi ci jaam
1: sen baal am deela
3: wa amati na soro
1: jere jeul sama mbusso
3: yaal nañ ci la jeng dara ma sori
1: amin amin barki sel khadim
3: amin jaare ñepp ñaanal ñepp jaam
1: amin amin amin kay jaay
3: na ba haalim bu japp ne rek
1: inshallah dina ñew sawaya
3: ya na ñi ko jaar ñet
1: def nga rafet maam bu so
3: yaare wa akhlu khidma
1: ndeysa
3: akhlu jant be graasan bu ci ne ak ci xaw ñepp rek bayu ñu
1: ken wallahi def nga rafet jaay ndeysan
3: nokki ñepp ci bu digi maag bi ñu ngeen
1: amna solo amin amin amin bak seen ci ba maam bu so wallahi mam mam fi la doore wallahi mam bu soñi non kon dina ko mana
2: nawir jenaane awa siriya ma
1: wasimbalaa man ko di bax sona mam bu so jande fo ci talib bes man ko ziar ak mbele mbeke talib bes di len ibata di len ziar di len ñana jam mam bu so jere jef jani ni nak sona adama man ko ni ba diko ziar diko ñana jam way ni nak yaay boy way sama jeba ma ngi lay ziar ba di la ñaanal jamm 88 628 337 man nuyu nak wa akhlo khidma tek sa la xol sama mbose param askari ni ma seigne mbake mamet kebe ni nak jeriñ xamna ma di nissan seigne dama ciow ay ziar ba jeriñ jël ka seigne maram dom te maul mutla la la ma ngi lay ziar ba ci jallu nu ngeen def ni bax na ma di nissan seigne cheikh ma fall
2: cheikh ahmadou
1: ay ziar ba nak seigne cheikh ma ngi lay ziar
2: mazamba di sang
1: dana wa fall ma ngi ni ba di ko ziar di ko ñaanal jamm bari mbokki ba xel ci doonu ñu na daru dana fatar yaay do ngay ma ngi ni ba di ziar di la ñaanal jamm saar mbokki nga fegol
2: sopp seigne fallu seigne fatou tabbe
1: dana yassine cheikh ni mo bolem mbokki sa ma ngi ni wax di len ziar di la ñaanal jamm sama jigen bax bo soxna yassine jere jeuf cheikh dina ñaanal yagg ak wër ci barki cheikhul khadim
2: falta fi jawra liman yura
1: bu baax la tabarakala beugul baax lol lisan mo ton yasin tan yalla samol ci barki cheikhul khadim
2: falta falta

kal nazar mubasiran wa munsiran kamal dasar wajal bi urufatil muqaddama maqbulatan barakat al muasama wajal urufa busaratil tunir hal bal sibya yusalli ya munir warba aliman bia yusalli tikra wajburul ulaqatir wa sadra يلا في يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك.

0: نادك عبد الله جوري سليمان بايفال مم سري مور عبد الله فاندار وينو من زياره ويم ساجاك بايفال ديوانو يرا دي ني باي ساندي سن مام سي رحيم فاصون مام جارون
1: وبر
0: سونا سينو بو جوف فاتو مالا بن يونم بولين واتو باي راه محمد سجو كار فاتو مالا سري ندام غو مام سان لزان diyal ko sunu mam diara fay mom ma nga diwano medina diñi baye
1: la la fa
0: begina la wërewal mam
1: la ilaha illallah
0: luy ma sama ndey dikke sona khali ciaw
1: la ilaha
0: begina ko wërewal ndey sona ndey ngob yalla sen jamm yalla ñaar 8:28:06:18
1: la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah ku sopp sekhim rafal dem len ni ñu magal sidi ibrahim fal
0: diyal nak jurim sa yaa jall nga diwan wokam di ñi baye
1: la ilaha illallah
0: jurim mod may mom serigne sa yaa diwan lu wéx ci di ñi baye ñu ma jurim xabana jurim paté jox len ci rool ma len bu wéra
1: te yalla jalal ya mom la ilaha illallah
0: serigne mak sey baye fal bi nga diwan wokam di ñi baye
1: bege nañ ko bu wéra la ilaha illallah
0: wolem so pe serigne musa kallamullah yep do serigne ma penn ndiay ci diwanu pakula mbay la nek di ñi
1: baye
0: serigne sidi ndir jankatu khassida
1: jël la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah

0: الجنة يا كم تنال سواكر يوم الخيام
1: سيق برمان يا أمامران سيق برمان
0: لو أمامران واجل غد ألف ألف يوم الخيام dawal ga tuugo yowmal xiya
2: kadi ya sama dom serigne mbay jonne
0: dawal ga tuugo xetil mbolem kuy julit motax nga ñew jamono yow ya mok dara xal nga yon wu leer ba diina am ndam ku tala julé ka wer du war kala gem xal nga yon wu leer ba diina am ndam ku tala julé ka wer du war nala gem xal nga yon wu leer ba diina am ndam ku tala julé ka wer du war nala gem xal nga yon wu leer ba diina am ndam ku tala julé ka wer du war nala gem xamem